0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller, är det sånt eller?
5: Jo, det stämmer det.
4: Så pass, ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
6: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller med alla innovationer du har bruk för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
7: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil i Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 i avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Britney Spears där alltså med låta som rätt och slett heter Oops, I Did It Again. Vi ska till Everclear och låta Wonderful och detta är en låt som är hämtat ifrån albumet Songs from an American Movie Volume 1 Learning How to Smile. Den kom i 2000 och är skrivet av Everclear-vokalisten Art Alexakis sammen med Greg Eklund och Craig Montoya. På Billboard Hot 100 nådde den upp på en 11:e plats som bäst och det var Everclears enaste topp 40 hit på denna lista. Den nådde upp som nummer 12 på Island, 13 i Kanada och nummer 36 i Storbritannien. Wonderful är en långt från lystig låt, liksom titeln kan höras ut. Den handlar om ett barn som upplever att föräldrarna går från varandra och om hur ett barn försöker hålla fast i hoppet om att allt likväl ska bli bra. Art Alexakis hämtat mycket av inspiration från egna erfarenheter om en skilsmisse och ett vanskligt familjeliv. Everclear kom från Portland i Oregon och var känd för en blandning av alternativ rock och ganska personliga texter. Detta är en av de mest känslosladdade låtarna, nämligen Wonderful.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass, ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Lørdag 3. Og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.

Mendocino, alltså med Sir Douglas Quintet, hört vi där. Man ska spela Eric Patrick Clapton, 30 mars 1945 ifrån England när den går där, Eric Clapton, och låta I Shot the Sheriff.

Dan Hyllander höll i duter och låt mig till bara en man. Nå till Oslo i Norge och ska höra på Jocke och Valentinerna. Höllt gående från 1982 till 1994. Det var väl antagligen då Jocke gick bort, vill jag tro. Här låta, här kommer vintern.

Whiskey and Wine med Johnny Logan och Andreas Cavalier. Visst var väl det en artig och fin låt. Helt till slut idag ska vi till Halmstad i Sverige och spela Gyllene Tider. Hållt på i från 1977 till 2019. Då var det slut på den gruppen, i varje fall intill vidare får jag väl säga, för de har vært lagt ned i hvert fall litt brakk en stund før de kom tilbake igjen. Fån Telefon heter låta. Og med den låta takker Ola Vårstad for seg i dag. Håper dere har hatt en trivelig musikktime sammen med meg. Og kanskje har dere hørt noe dere aldri har hørt før. Det i hvert fall veldig trivelig, synes jeg i hvert fall. Her låta Fån Telefon.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukar för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Detta är en melding till alla Kongsvingerfolk med halvfärdig terrasse, umalet sovrum, sliten haga eller en bod full av goda intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Här får du maling, verktøy, hagevarer, trelast och det meste du trenger för att komma igång eller fullföra halvfärdiga projekt. Vi gentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, då vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.

Mendocino, alltså med Sir Douglas Quintet, hörde vi där. Man ska spela Eric Patrick Clapton, 31 mars 1945 ifrån England, när den kom där, Eric Clapton, och låta I Shot the Sheriff.

Peter och låt som heter Bara en man. Nå till Oslo i Norge och ska höra på Jocke och Valentinerna. Höllt gående siffran 1982 till 1994. Det var väl antagligen då Jocke gick bort, vill jag tro. Här låta, här kommer vintern.

0: nog lange niet genoeg.
1: Jürgen Drew, zo Howard Carpendale, hoort we daar. S var alles om besten. Nå skal vi ta oss en tur til Irland og høre på en artist med navn Justin McGurk, og en låt som heter Picket a Winner.

Whiskey and Wine med Johnny Logan och Andreas Cavalier. Visst var väl det en artig och fin låt. Helt till slut idag ska vi till Halmstad i Sverige och spela Gyllene Tider. Hållt på ifrån 1977 till 2019. Då var det slut på den gruppen, i hvert fall inntil videre får jeg vel si, for de har vært lagt ned i hvert fall litt brakk en stund før de kom tilbake igjen. Fån Telefon heter låta. Og med den låta takker Ola Vårstad for seg i dag. Håper dere har hatt en trivelig musikktime sammen med meg. Og kanskje har dere hørt noe dere aldri har hørt før. Det i hvert fall veldig trivelig, synes jeg i hvert fall. Her låta Fån Telefon.

Riktig välkomna till Folkrörelselagartimen med Olav här på radion. Olav Barstad sitter här och ska dela tyskspråklig musik med det den närmaste timmen. Idag ska vi börja med en dame född på kvinnedagen, alltså 8 mars 1989 ifrån Hamburg i Tyskland. Debuterade i 2016. Namn Annie Perka heter damen. Låta heter Umlaufbahn.